asem ni se ni pa kakre bi eno mo nam kwa hia hia no so enye nyame pe kra ni nyame so nsisane nhyehye ye se ni ebe a dom be fa so be bi e da ne da se upa be ka ho ti se wudru ha obehu se enye agodie ena ye hu se omo mo nam kwa tetrete so no omo doso cham omo doso pa ni pa no kose bre bre brim pim pim e wo ha ne ba kwa to afa heaven kwa so na duduo na so pian omo gujem sa ena ye hwe finding and walking in the narrow way wo hwe wo hunu no ananti wo kwan hia hia no mo eni pa de sani se base ye hwe sika ahunya eni agro kra ba bi e hye bia e kwan bia so nipa bebo modern so obenya bi se ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya sem ketua ba wo se nipa ehwedwam sa ye hwehwe tumia enya sem ketua na se abato dru ho ne ekoso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya gudie kra awre hu ni se ebra ye de ehu hye sa ne emmu ne ye yahwehwe ni ehuno no ni nyina ya sase so ade de die mbe free ha ko osra hima mu no ye ni ho adaje is a pity awre hu papa papa papa papa sika eye ukwa umfanko papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go wudru heavy ho anya de obie ko bo odibia no ho utumi a ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa kaya koe bi a efre no strong my bro no ana meti su ukumase akwa no ho den togolese no abetna na edwuma bie ni ho a wo kire na wo ntumi nye banane nsa ha no ene okowie obi cylinder ni fa kro ebonu dua na strong mind mbrant yo munim no kohwe se strong mind da ho na chese ahodin nyina asa ti mi hu ya na mi dimrika kwe na mi pe tape ni message se ukwa jide odbe kurube ube fa kwa iso ako kenya me asem chire no bom paye na mi di share ni sem strong mind utumo ekukuru nie makese ono a utumi kukuru no ho enipa de ne agi ni wiase ha nyame asem ba de chini adesan ba yemfa nye hwe enka nipa de so nyame de so ne beka enipa pi huru nyamsom ho pa so adwen sakrama papa no omuni bi ukanyamsoma emi enso se owi ha no okokonto ko owi ha no okonom nsa owi ha no okobu adwaman enye no ne de ko heaven hwehwe kwan hia hia no hunu na faso Luke chapter 13 verse 24 we Yesu Kristo enu mu asem Ose, no kachire won se, Yesu kachire won se, mon pre enchene e protean tian no mu. Na misi mo se, ni pepi bachuche, mwa chene, na won to me. If you say conditions ne wo hono, omu yon ma juen se, eh, ya no mu refri se ya adumo. Uji tum so peso ya boni, nyame ma wadum. Ubiye nwo de ni pata padina, hwo de ya boni da. Un to me, adum no ba. E bua ma wujai boni. Wasi bebi ya boni ya dosu. Nyanku poma na dumu so brosu mae. Kubiti se sola boni. Ekweti no. Akukwano. Ebe nana nkwetumi jai boni. E adum. No kachiro Ephesians chapter 2. Wasi adum no name jidi so. E diha jimo. Infri mwa. Nubia huwa huwa nwe. E nyanku poma chedie. E titiasie. Na shushu adum ne chila kwain. Se ni obompe radima meire radima mikule radima misika mame visa edi kwa broche. Bompaye sa shushu adum. Eni enia edi hunu heavy kwain. Se ni ebea ube tumia trao. Akoho. Maintenance mo bi nche mpunu. Asofo nu pi nche mpunu kwa. Die ni Bible munu omoka. Uko ye nsohwe na se syllabus da ona ko suyano nsila. Udru nsohwe de ma na be hu se syllabus hu hia. Uko asori Bible a ye bie mu ka kire ono mpeye no sofo die na upe. Sofo se, unka se Bible se, sofo se, sofo se. Na sofo ni nsemye heya neka. Sofo asem bie nyina Bible so e ka heya. Iti Yesu se strive to enter in at the straight gate. And then Tina Yesu pa wo kasa se e wo se wo pray na wo hwehwe se ke ye kwa ye faso fufu futi se kwante tretena so kon

Hallelujah. Se nyankopon no obetumi eyiye. Ye nyankopon our God. Me pese mi bisa o se obetumi anya akukodro. No aka se uo nyame bia se bose wudru tibie bi mo a obonsam pese obanafa. Udru ohiemu anipa pii na maponi sisie ne krono su nya won ho. Ebinu mpo titi nipa krono na de pesika. Udru sa tibie no mo a obetumi apaju ani aka se mi nyankopon obetumi ayiye fro ohiemu. Yare mrenso e abusuafo otwe obi aye kristo ni mienko busum we ho mienko komfo we ho mienko asofo o makogye busuma hye ho a omso omoye edifo no ho edru ho na se owuo ni enkwani de hin na obeyie nyamini busumu ni de hin na obe ene maye hunu se wote se Shedrak Meshak ni Abednego na se ugidie no wo num keke enya ade a wo gidie wo nyankopon mu se nyankopon miti ase a miti ma urade se yade mi eku mi mpo a me wu ma urade sense me kwako wu abosonsonfo ofie ma bie mani wo jekomo mu e wo wu echi enu ni gidie a ye de kosro hwe o bible mu nipa omo wo heaven se se nyina enye omo sika na de omo koye nyo ma den edu omo koye nyo ma na ntwedudu omo koye Isaac nyo ma na ntwe bebre Abraham nyo ma na edu omo koye omo gidie ewo nyankopon mo se wonim gidie se ne anebo esi som fa enka sori anopa wontumri kan kwa bonte wa bra wo mompa ye wontumri kan kwa bonte wa bra won kinka wo bible wontumri kan kwa bonte wa bra won dwindwi nyankopon asem ho eno ne nam so ma gidie de ba faith come by hearing and hearing by the word of God. Gidie na motie su na ba, otie no ye nyankopon asem. Nye nipa asem a omo ka di hu be hye nipa mu na di gidie bebre wo. Ene we ya we we, ene we ya kumu we, ene we ya ye sei wo fa be sei da bi tie gidie asem. E gya wo ho a, obeyi gya. Na wo kuta wo nyankopon sense, obedwani afri gema kwa abosunsum no akọ hel. Ano ne eka ho asem. Wo ka sei nipa mu ye urade urade nyina na eko osura hima mu ana. Yise wo mom ye urade apede o menye gidie wo nyankopon mo na gidie na yete se karezia na se petro na ma wa kukodro wo hefa na wa kukodro ni se enam se edro bi a wa kwakọ gienti tumi bi a wa kwakọ gienti unsiro hwe wadi tue dro waye se wo mre wonye sika obedru dem na dollars millions go on paso enu ni gidie wo kure mo ana mi pa cho ene meke sika ho asama chiro kakra kra azade atoazo sika sika ene nipa ewu sika no one of the early millionaires in America a friend of Rockefeller na sema wo kan fa sika ho ne se enipa ewo wiase nyina a omudu omo wire ahye sika mu na omo ntika sema bibia be kan bi o sika de edi sika beba Uni ni udi nkomo a kade edi sika beba. Se emfe sika madia men wasting the time. Men sene mre se uni ni udi nkomo. Na ono no okan se. Se sika nkwa ni adia. Weni dasu uwiasi ya. Nye se uni mobruni pa e uwiasi. Ujidie nyina ashe sika mu. Unkomo die nyina ashe sika mu. Wadaye sun nyina wo sika mu. Ye the Bible basuo ye pesika se Bible. E da obe kan wani egusu ono be hu se wa ye sikani na okoda ejem no. Insuo na obe dai obe sresre. Na Lazarus o ye hie ni a otena asase so a odi nyame ye nyankopon no. Ono na okosire ni insuo se onye dai omo insuo. O wa asase so ye insuo na no sresre duane na no sresre. Wo de insuo e na okwa kosire. That is the peak of poverty. Iti mi mami mi papa utie me. Sika di ni pepi a ye mkua uwiasi ha. No uruwe binsu ye freno Herbert Spencer ni okan se money, the greatest God below the sky. Enuna e ni pepi a fa ni se nyame. Gold. Aye omu nyame, ti wukan bi bie fa Bible, omu ni also jai. Mama Bible ase butri se. Bible se ni pao, ye ni pe ye. Praise the Lord. Seneca no kai o si money has not made anyone rich. Come any good so an abeti san se miase. Na mammon so is the largest slave holder
in the world.

enipa ombetumi akọ heaven no makwaji omani da no ye nkrofo a omo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji oboni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro yakopon se urade hu me mobo me ye de bonye ni babu mayete ase so benya adom ache ni a na me kwa sorry ya bomosu ya shemi dine mitu ya mitu o. Na boni su sheho. Eno won ka honwe. Nemo mni ya wano ye. Ni ya ye ye. Nyo inti mifaye nko. Nemo mdi onyanku pon aye ni kavari no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hombrasi ye hu hiya pa. Nkrofu ompesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofu bi honsua. Omu ye nyachomfu pa. Ni bonye fu omu titi ya sorry demo. Na Bible si se sofu omuwe nye mye hun. Iti asutwe kese pa da hwa oko tre mu eje mu ensio awunye bida. Ti nebra ye wye sa di usiano, ni ayeka sa fa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofu bi o hwa, omuwe ni daswo, omu ya hote ofo, omuwe ni daswo, awomusiesie omho se ne be ha ombekwa kotena heaven afebol. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yenso ye ntiwiase enhu yen evise enhunu no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi de yinim sesi oyi ne ho adi a yebe se ono ifise ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de Kristo ho ye den ete e nti obia owo ani da so se ope heavy akono se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bise weni da so se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, ye o may be ni be bia onyankopon tumfo no te, a beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heve hon. Babu mayeti asese, eye bia unyanku ponte. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahumoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heavy ye nyansem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho. Ena uwusu so eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa. Eye da nijie. Da ahoto. Eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani awafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Eti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Eti bra u jine ho, na ushe kwaya ubefaso wa betumia kohono, nyanku ponsu betumia buwa u, vise wesie siye bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en udru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi ene nye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2:13-14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai
okan finche modu ba kuno si nyankopon aduma wodin osi ni nyankopon aduma ede enkwagye eba ma nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwenmotie eni treni no nyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman eman yen no agye firi mrato nyinemu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene praise the Lord e wi ase we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeya ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame dachi nyame enim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawe se sa we ni ade a obeya da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenanse dwen ya se akwa we mpe dodo wo hey sikai ye nya binwia eti kwa bia so wo so ofri akwam ti wo mo hyase ehwehwe ne nkratae mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if he said na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese Yesu beba be fada ko heaven eti we nyamfum so bi amfa Daniel ho na omusi akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutaya ye nya mfum so bi emfre ne ho ne mom ye ne nyam som mo omie hwe kwa ye befa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nko so ti omo ye anom so okay se se ye pese ye hye wo hine ni mo nyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese ye wo nyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o ka e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni patient afo mra unya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel e no omu bone ho pobone ohine hu si nyame hu ne praise the Lord eti Daniel so omse obu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord me mamia wutie me be papa wutie me minua wutie memfa wo wira anhye nipa bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ne mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ne mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipawu nipatumo da nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ne nyankopon mo praise the Lord eti omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum
obie bie mpoma no ene okoto da krom prensa echire nyankopon wosro ti ohini tie no ne simfimoy na anya ne dekura se ah ti madam fuina no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye tie se se oye biara senka obeyi daniel efrim wanye den ontumi senka daniel de ne yureche ohini mu a kedua buka ne simo eti ebra ohini ntume no na ohini no nim se daniel wo jidie wo nyankopon mo omo de daniel koto jetabu babu maye tie se se ebra omo de no kro no ohini no ka sembi osi daniel nyankopon tie se fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ejiwa fri sa jata ye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anajunu ohini koda ye no wantumi anda bible se wa amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se daniel nyame be yi na na se wonyi no eti na ayade a ayade den den if you say enano shedrak ni meshak ni abednego ka se yenim se yankopon aye som no obetumi ayi ye de sa amane sa kra ye nkoto ni Nebuchadnezzar boss moda ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni free message ni sane ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai eti ohene no ekɔ esori ano petututu ene odimri kaso ɔkɔ ɛwa kɔhwɛ sɛ Daniel nyame atumi agye no ana eti woyɛ duru hɔ no na ɔtee mu ene ɔfrɛ sɛ Daniel yankopɔn tiasefo na koa wo yankopɔn a wo som no dada no wotumi abeyi wo ana ene Daniel ekasae no sɛ ohene nyankwa da praise the lord nen krofu pi so omo ye christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaya omo bo senke ne christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nko to jetabu ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ne awo beka ohini busiofo wa baha no pei kunkum abuo nkun agrada ampa isi utrim ke paya ke krofono bibeboro bara fo sho babu muye ba daniel nyankopon ye nyame oye kronkron onfre kunkum abuo ni agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oye ye nyina echi mini boni bia o makoma muti ora ma mikika ho nchiro daniel etisia echemu edionu baako no se ena daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the lord some di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se omemmu agata no da o se ɔkyerɛ ne ntie nyame ma ɔbɔfoɔ firi soro ebi muemu agyata na no sɛ ɛkwan na ne ɛfa so kɔ heaven akoma mu teɛ akoma bɔne bie nim ɔse wanyɛ me hwee gyata na anyɛ me hwee ade ntia ɛsiane sɛ wahu me sɛ medi bem ɛde megyina heaven's court no asase so court medifo but heaven's court I was set free hallelujah medi bem bɔne bie nim mu adwen bɔne bie ni makoma mu bible nso se ɛnhyira ne ɔma makoma mu yɛ dɛn ɛteɛ saa nkurɔfoɔ no nko a ne bɛhunu nyame nti mehu nyame bɔfoɔ wɔ gyatabuo mu hɔ mmu agyata no no sei ebinom sɔre adeɛ nam ne yɛkɔ yɛkɔpɛ abambɔ yɛ kronkron nyame bɛbɔ ho ban praise the lord praise the lord akɔnkyene bebrebe yɛkyene kɔm yɛ nyina yɛkyene kɔm na wokyene kɔm ma wo nso no wonya ɔsa na bɔne wɔ hɔ no woha wo ho kwa yi bɔne firi hɔ wo se ɛsiane sɛ wahu me sɛ medi bem no anim na wo ɔhene nso w'anim no
minye boni pia. That's a guarantee. And only when need that, so how would they call heaven? Why? Was it sankrophony two on send you a Christo ye day? A hotte. A soft will be studio, the homo can send you paddy ye day, won't to me two home, won't to me your crum crum, your walk gana ha bonny door see dear, we are dear body moon out there turn us off for months and soft will preach all, preach all. You're preaching all to hell. Mount soft will read Bible mu ye. No one say yamia or dumo Daniel man, it's not say why you're born in the same yamen on your enemy. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch. No trans 300 years. One year boni enti nyamia. Nyami manu si sa ko heaven no. Hwe sa Bible mube hu se nyame no. Paul se. Hwe se niye si aye ye hon kron kron. Enye Bible kron na nye nyame kron noa. Ade ti na wun kwa de usu ni padi o ye de ya ra. Ube ye boni. De biye u di boni. Paul se si. Ti yen kosu nye boni na adumono no swana. O si de bida. Ebe ye de. Na ye ye shia yesu o Damascus kwe mo. Ni mujati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon paipu anon. Ye kon praye hon. Ye kon chense hon. Ene wabome ba. Ye sori suwa ni ya boduku fufu. Ye kon si aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina su ye bode. Barafu. Wa sakra heavy ho. Winya kwa inko ho da. Daniel yo se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Mi di bim nenim nyame nim na wo ohene nso anim so menye boni bia enu na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Enu o kan se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo antumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Yankopon so. I'm finding one two or hene so. I'm finding one two titribi so. I'm finding one two prosy penny so. Soja penny so. I'm finding one two judge kesebi so. Or the ne hutu o Yankopon so. Praise the Lord. Or hene kama wu yi Daniel. Nenkrofom utu tu Daniel anono. Obwa bo mu yina no omu yiri no omu. Mare no omdu omu yiri no omaka hon. If you say omu ploto no kachire ni yiri. O si, hey, usuru dade na ukoye sa. Wa mana futupa. Krofo omu ya mrobre, omu kwa omu yiri mwana. Ya chiwa omu afe na nuo chuchiri neniasi. I will say, ye who say, boni e yadia be bua ubiya uya si ha. Mumi empu boni ni emata papa hon. Praise the Lord. The Bible my eti as se we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata su se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu a hosa uhwihu a Daniel ho si papa ni ye holy. Mi wini na mo enye ye e ba ifo timi mi oda boy. Se makachro mi sacred na mi nru baby amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese e. Je mi sorry je na mi preachi. Mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tena ye. Mi hwese wa yi nani ahwe na abro na ni kokoko. No a wusu ni tena mi se wa na de wose wo. Enye ni etu mu anka koy a che. Na mi se yes. Bible si di otimi mu no osoche di wo wiase. Wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra. Nya me ma wo mark. Yesuma o ma o mon try. Now ye Christo ni na sore na di dia ba yifu atem me ka chiro se omu do o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama omu se iti wo se ye ti ase se se ye ni da so pa se pese ye ko heavya mo me mfa ye hontu ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa asore ko ti nyame asem se na e be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pa cho ahotu fo ene ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3 11 to 14. Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se ni pade wo ye den untumi nyae bon. It's possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se mwye wa brabo kron kron ni nyamsumpo mo. Osha asye no se, adofo, mo ma diye biya kwen hunta mo. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se diye binibu ni se e cheri eno. Ni mom omane
bo ejo cheri mamu. Onpese onipe bia beira. Nemom opese wonyina ba dwen sakra mu. The rade danu be basedi owifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akronas ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nyuma nyina ebe hye yenwuma eguso yeni abre a yempenya mempe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se yenu mu nyina ebe sey a eniema a ema ye kwamie mompae eniema a emoye ema ye kwamie nsumu nyamiye eniema a ema ye kwamie nkwa sori ne nhwehwe nyamie kire kwan se sane ema nu nyina ebe sey a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu paul si nyamsumpa abujuo mu e adinya kese yamfa hwe amewi ase e konso ayemfa hwe nko di peter na futu ode maye ni se se bibi owi ase oso mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsum papa nye nyamesum a enipe bu ni pa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere ni wako ho yenka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nya din odi ni pa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim odi pa se se de nyamitrim aye mre eti wo ye body kra ho fa to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mu twen na mu menyankopon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro fofro ne asase fofro a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ni bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no nya adanse wo fiefo anim se ntoko a woku no wagyai atenie ni nyina firi ho ko adwama mmone aware se ni nyina oba wo sisan mema te se ntuma ni nyina firi ho ko enu ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na wo twa wie bia nipa wu mie de dawo sisi o nye nipa ya de dawo no nyina na omufunu ye nyame fe o omuwe nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jejeje ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni nko an o ye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho e dey e mawo enti sa na se wo trans na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 e di semti adionu mienu chemu miensa kosi num kosi na musio bie ni ho heaven no no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da iwi asempo se odi hene na mfa nse ye ntua owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ na bebi aye kọ no ya ahene no eye da owe nche modu nine na o se inshirane won a wahro won entade na wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi, di asumbye ye chi, di kronkron ye chi. Sen ye ti biara heaven beye wo dia. E di isi mti ya diyono baku nche mo, e diyono enson. Ose, na adi hunu biara. Ani diyo ye chi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachro wundin ashe guamano biara.
ni de oye chiwa de no di atro enhye ne mu kra ji wan wa twere won din ahye egwa

Enipa bi wɔ hɔ a asase so ɔmo baayɛ no, nneɛma ɔmo yɛɛyɛ no, ɔmo ayɛ nokwafoɔ. Ɔsɔfo Dawuria Kumi ɔka ho, ɔka kronkron yɛ ho asɛm. Sɛ kronkron yɛ ɛɛfɛ, nɛ sɛ ɛbɛba a amanfoɔ ɛde ɔmo ho bɛto n'adom so. Nyankopɔn koro na ɔnam adom so agye ɔdebɔneyɛni no, saa ɛna ɔtreneeni ɔyɛ ɔkronkron. Wei ɛyɛ adanseɛ sɛ Awurade ɛna ɛnyam. Saa adwen yɛpam no ɛfiri deɛ no ɔwɔ mu sɛ ɔnya baabi yɛbɛ. Nanso Onyankopɔn na ɔde no asi hɔ dada enti ɔtoaa so ɔkɔɔ so akyerɛkyerɛ. Na dwumadie a ɛda no akoma so na ɔde yɛ adwuma ɛna ɔde ɛte deeper life. Yɛnhwɛ wei sei ɛna adom tumi de ba. Na asuafoɔ edunum yɛ a ɔmo yɛ Bible adesua ɛno sesie a nipa mpempem bibire mu ha nyinaa mpempem wohwɛ ewiase afanan nyinaa ɔmo ate onipa yi ɛne. Ɛnyɛ sɛ ne dwumadie na mmom sɛ ɔne Kristo ɛbɛnante. Na wo nanteɛ no wanante ɛnokorɛ mu. Osiesie no ho kamakamakama. Ɛnyadeɛ a ɛdin ɛna ɔɔpɛ ɛde ato ne ho so. Na mmom ɛnyɛ sɛ ɔde ne din ɛna ɔde ɛma ne ho ɛwɔ biribia mu. Na mmom sɛdeɛ Onyankopɔn animuonyam ɛbɛka ne din. Na wohwɛ Alison sɛdeɛ ɔhwɛ deeper life a wɔse deeper life sɛdeɛ ɛsi ɛnyiniye ɛnam mpaebɔ so ɛne asɛm ka. Ɛnyɛ sɛ ebi atete sɛm na mmom ɛyɛ adansedie. Wohwɛ a mfie bɛboro bɛyɛ sɛ aduonum ɛna papa yi ɔde ne ho ama Awurade. Sɛ Awurade ɛyɛ nokwafoɔ ɔka n'asɛm a deeper life egyina hɔ. Ɛnyɛ nipa mmienu anaa enipa baako na mmom nipa mpempem ɛna ɛde ɔmo ama Awurade yɛ a ɔmo abrabɔ asesa. Na dwumadie a ɛhyɛ aseɛ ketewaa bi no sesie a no ayɛ kɛse atrɛ aduru baabia. Asɛm a ɛyɛ kronkron yɛ Nyankopɔn adom ɔsɔfo WF Kumuyi onipa a Onyankopɔn ɛde ne yɛ adwuma kɛseɛ eti ɛnɛ dɛn eti nyɛ ɔsɔfo kɛkɛ bi ne ɛde ma enipa a ɔsɔfo a ɔyɛ wiase nyinaa asɔfo ɔsɔfo a ɔyɛ nyame adwuma ɔsɔfo a ɔyɛ agya no adwuma siesie wakoma na yɛnhyia ɔsɔfo WF Kumuyi GCK Kɔfabae no yɛmmɔ yɛ nsɛm ne yɛmfɛnhyia no yɛda ho ase. Ɛyɛ m'anigyeɛ sɛ me ne wo ahyia ɛnɛ dɛn. Na ɛyɛ akwanya kɛseɛ sɛ ɛka Yesu ho asɛm. Yesu ɔno ɛne yɛagye nkwa. Ɔma yɛn daa nkwa. Ɔma yɛn nkwa mmorosoɔ. Na deɛ ɔde ma yɛn no, ɔpɛ sɛ yɛne afoforɔ nso ɛkyɛ yɛde ma afoforɔ. Yɛba bɛhyɛ aseɛ yɛde mpaebɔ. Agya Nyankopɔn yɛ a wowɔ soro, yɛda wo ase ɛsiane sɛ wode aba Yesu nkyɛn wo dɔba korɔ no. Ɛnam ne so ɛna wama yɛn nkwa na yɛnya nkwagyeɛ nso. Na ɛnam ne so ɛna wama yɛayɛ ɔsoro ahennie no ɛma.
Oma yet nasi na ye ye ye juma se ahinye no emma. Na usiesie bebi ede amaye ewo wahinye no muho ewo osoro. Maye aduma yehia nyina na emfantena se emma na yenewo ede atena se shira ye sade ebe ya yenso yebetumi eshira afoforo wo yesu dim ene abompaye. Yes, I at the radia sibiu, set one maye a da eti say, siam fenshia na yemesum. Ya banin chain if he set ya nyabebri a free neho. Ya ba if he set a hiasi a jibebri a free nin chain. Yes, sorry, no, yi na ye aktu aye ye nyum amano ewo osoro. Abra ye mpai bo efo akosoro no, onunso ni pa wesi ye siye eni nshirano, odbe sani abaye suwa efomwa. Na de eba ye nche no, ye ne afofro, ye mfafo enso che. Enunti, asema ye kane ya tu dinse. Yense ka bebre ni enya bebre edi afri Kristo ne nepa eto ntwa da no emu Kristo owo ninsins efare by anase owo bia eto ntwa da a wode niema efri ho emma yen Yohani asempeti dunjichemudu. O sefo no, o wifo no basi obe kumnuwe wiano asei. O se, na media me bai, na wenya mkwa, na wenya no mroso. Yensa akan kwa dan kwa ni yensa kane mrosuo. Ni shira no eyadea etuo nchada. Enti biana ewoha etuo ntwa da odisane memayen eno ene yeji afri ho ye nyafa bonifache ye nya bonifache no empepi ye nya no mohu bebre die ye nya no ye de ma. Yansaka bonifafre fri nuho na yade bonifafre nso emma afofro. Yansaka nedo.
na odonu ye koso enyanu mrebia ye sakani mrebia. Dia ye nsakani bebre ya eye odonu yanso ye de ma afofro. Ye nsakani ehumo bro. Emre bia ye beba na nim no ye nsaka huma bro no bebre. Na yam hyehye ne tema no ye nsaka ode mayen. Dia ode mayen ya ye nya no ye nsia de ma afoforo saa. Ono ompesa ube yeti se ensiobia etahwa entumintini sa ube jiana umfa ma afufro. Ensia entineno enuna ejibibia emfa ma. O nsa kan sempano, nyamia sem no fama fufro.

ewiase enni emudie omunkuta omudie mu bia ye ye adwuma bebre proye ena ahye homa e kambia ye se proye awo baby bia ye ye adwuma Empo abusia kitua bi ya wahoi proye ewomu. Saye ba onyanko ponche. Na se ocha ya kumacheti ya omaye emudie. Ewa ya kumemu eni ya brabomu. Enti emfa ho ne die besi bia emfa ho ne die bekose ho ye mudie no ye kutemu ya mre ejidi ase

eduru mre bi a ukuta umudie munu ede otan ebebre o umudie na ukuta no ebetumi ade enyiyimu aba umudie ya ukuta no ebedrum na bi adie bi akaya odiampo ebetumi adie firi wo nsem ye mfa ma wo nanso sawo pese unya kronkron ye firi so kronkron ye firi kristo nchen ya ewo se umudie ni ukutemu Job na oye nipa bi a otisa na okura ni mudie mu ne namfunum ekasetia no okosua kuta ni mudie numu. Obunsam edi amani hunu eto neso. Nenso okosua kura ni mudie mu. Ne yirimpo eka kire ne se o mikunu oda so akura umudie mu dumi nyankopon na wu

na mapene nnyegyeɛ no so. Woatintim me so na woatumi. Madane asredeɛ daa nyinaa. Wɔn nyinaa di me ho fɛw. Ne daa merekasa a, ɛma me team. Atiritiri asɛm ne ɔsɛeɛ na ɛma me su mefrɛ. Na Awurade asɛm adane me ahohora ne nsopa daa nyinaa. Na sɛ mese, menkae no, na memmɔ ne din menkasa bio a, na ɛyɛ m'akoma mu sɛ ogya a ɛredɛre a wato mu me nnompe mu. Mesɔ mu a mebrɛ ho na mentumi. Na mate nnipa pii nsekudie. Ɛhu wafa nyinaa. Wɔse, monkɔka na yɛbɛkɔ akɔka atia no. Nnipa a me ne wɔn nni asɛm biara a wɔtete me ho nyinaa ka sɛ, ebi a ɔbɛma wagyegye no na yɛatumi no ne atɔ yɛn were wɔ ne so. Na Awurade gyina m'akyiri sɛ dɔmarima a ne ho yɛ hu. Ɛno nti m'atifoɔ bɛsuntisunti na wɔntumi. Wɔn ani bɛwuwu sɛ, ɛfiri sɛ ɛnsi wɔn yie. Ɛyɛ daa nsopa a werɛ mfiri. Na Asafo Awurade a wosɔ ɔteneneeni hwɛ. Hwɛ adwene ne akoma mu. Wɔn so na mɛhunu wo aweretɔ. Na wo na mede m'asɛm madane woɔ. Monto dwom ma Awurade. Monyi Awurade ayɛ. Na wayi ohiani kra afiri nnipa bɔne nsam. Nnome nka da a wɔwoo me wɔ mu no. Ɛda a me na woo me no. Ma wɔnhyira no. Nnome nka onipa a ɔde asɛmpa no brɛɛ m'agya sɛ, wawo ɔbabarima ama wo. Na ɔde maa n'ani gyee pii no. Ma onni no nyɛ sɛ nkura a Awurade abutubutuo wɔ anibere so no. Ma no nte esu anɔpa ne gyegyeegye awia ketee. Sɛ wankum me wɔ ɔyafunu mu, na me na annane me damena, na manka ne yafunu mu daa nti. Adɛn nti mpo na mefiri yafunu mu firi adie. Sɛ mebɛhunu ɔbrɛ ne ahometeɛ. Na me

mono yami adrum ewo homai. Hallelujah. Ubia dumba tu nyankupone na adrumo son. Ube kunya mieni mu nyam ewo Christo suma kwentumo. Dino smafu no kanchre nse. Namse epesi eko bebia Yesu wo. Epesi eko bebia nyankupon wo. Inti ye free bebia ye woni ako. Bebia nyankupon wo ye heavy no. Na inti muma ye mfa. Ni so emo nyankupon ye. Adi inti no si inti. Inti no chire se. Se upe se ukwa ube fa amaniemu. Enso emani nhao. E neti ebi. Upe se ukwa. Ube tumia fa uhiemu. Ube tumia fa kemu. Ube tumia fa amani huru upi mu. Ayure huomu. Enso wasi emani nhao ukra. E mriti ebi. Nesa ni emani nyine ekwem. Na uwe drufi. Na uko jiwa home afibo. Di amani ebi ya ufo muansanu wako heavy no. Wasi e mriti ebi. Bibia ubeye wewradi demo no. Umaye mfa ayeye. Eni aseda. Eni enimunyam. Ema unyankopon. Ubiwa osi minishi. Ubiya osoride biya usumpu nyame sumpuo. Se unimpa buwashe. Tidakro kwa sori nina gufom. Ena omubompa ya ubiye naninu hun. Se ubijine nenimua. Eni pano, oni nine pa yedem pa bo ayede, shem. Ne wa o sha se no se radi fa che me se me bo son bo. Wama me nine. Se mi nim pa bo mpa me o nine. Se o pese o yi nyame aye na de nyame ase o benye bibi ahwe ho adana se. E mo hwe di nyame nyaye dia, and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints. E bia na o bo nyame son bo sa. Enye nyame aye pia mai. Mumi enche di nyami aye ni enche huni enda na sepa. Tse wuni enche kura uye ojidi ni yangu pwa mawukaje. Yesu se no kure meso se se ya ngo fufra unya kwa inko sura hima. Nipe pia kwa sura mfie bibre. Umu ni mi efre na ufufra. Oma bra bonsi sa. Nwa nese boni omde kwa enwa na omuda sutim. Ibinima uu omu boni muko jem. Uwe nya mkwaji ya se basi uwa Yesu se uwe nya tikita ude kwa heaven. Who be bear or so shall hunt ya mea see why? Who on quanji, heaven the whole train. Aye, a dear was so tears, yes, as I am quanji, I can once a me, a dear, a son papa. Pause, say a moon quanji, a case, a tissue, a big journey from say. Young quanji, when I used to come once a journey, Codemos. Or since he said a minko ramina, me, mammy, a mubiwana. It will nip a bit, he said Nicodemus. Our more degrees are cassier, doctor in divinity. Ibinmo ye professor for near de awo mu fi obusuem no fie omu fie ni homanya enkwanje omanya ofofro omu wodibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu koje fi se omanya ofofro wa wini koboda botom te se Lazarus te se mi amigina utumi enya enkwanje yenya enkwanje yeni sikampo e won kwanje e kakra e wo no nyame adom yeni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinmo nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ne kekaka even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ne kekaka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wire fi sɛ so kan ne gusu a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basa onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nmu su nya ne nson nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ayebre ni ne kika kan nemu nyine mu no omu we ni daso ni areshi mu se dakro me ba be wu anya koda da me na so praise the Lord e de mfa hu ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya no nyine mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord. Sape pepe na minu miye non soso. Se ye tri anamon, ye nama kwenti yoma ye ko heaven. Ye nimse dakri ebe drufye. Uwe mfeye nruhu a Yesu ba rapture diye mba ko. Iti e nam sahadye ni ntina, ewo se ye fe hon, niye yi nyamia ye, niye di nyamia se e wubibye, mre pane mre bonimo, mwombe ye yi nyamia ye, praise the Lord.
me se emre pane die emre boni mu oma ye nyinya mia ye ni enana se ni emani hu se ni awoye ni ye ni so oma ye rim free di yankopon eye mai me enkoso nyina ye Psalm 69 be kind verse 30 and 31 o se me de junto be yi yankopon dia ye mini kobo womanu minse mebotom nemo me wotekrema de manum ametum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord o se na ebeso erade ni ye asini nantwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya te se o she ne kotu no o she empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e botom nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o o me nyame aye e wo ba bi da o eni ba bi da o o me nyame aye se ya pass e so hwe anase e feli kura mo me ye dai nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi o yankopon aye e fon ba bi no ni nti wo se yankopon aye ni se Yame, ni su, ni bany, eni se de ni do e sitie, se de ni tumi sitie, se ni ane kron kron e sitie, se ni ane mobro huno e sitie, se ni ane papaye e sitie, se de na dom e sitie, yankopon, we yina, ono anka, upi na no bakonka se ni pe wu ya si yina ane mung yina mungu na mungu jemu ayeko. Se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfansakra se ne beya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ne wo hwen se nipa nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ne nyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu ye nya bie o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ni o si sombofa ye senti no osoro abofo dom nyina omude omu nim se o se o mudie ni munyamo hye emanyankopon o mu yi na ye o soro juma o mudie ano no enti ye ya gidifo wasas so e pese e ko heaven me nhye ase ne em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hyase wo asase so na ya ko kan ho na ye yi nyame aye ti so kan ye di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre awetwa hinwa no ni ntiasɛ nam ne mpanimfo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikɛsɛ kan sɛ aguama a wokum no no fata sɛ ogitumi ne ahonya ani nyansa ne ahoden ne anidie ne animonyam ani nhyira na abɔde a wɔsoro ne asase soɔ ne asase ase ani eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhyira ni anidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no daada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonse nsumwa no emwa re ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro huno hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso doso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ijichemo eduno ose munna eje yankopon aseda ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre bremo ho asema mo ho kristo sromo enna yankopon ase wo ade nyine
bibie mu bible se ye na onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me mo nyame so bo ena me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no me hwe di sumo wo we sum a we nimbe yesum akoma be yesum ese me fi wakoma mu ba no aye wakoma na emu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwe di nyame aye bem kai de nyame aye no adana se me hwe di nyame nyanye ye hwe di nyame aye na ojuntufo bi kan o sikin kan wo nhira makoma ko na wo be hu se nkupon aye ade kese aye de ama count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Who be true will say, the Yankopon, I am our. It is brave piano, ye be be a fair home, the Yankopon's in a yin a yawai. Colossians chapter 1, verse 12. Colossians chapter 1, verse 12. Colossae, eti bakon. Me kind, ye chemo, do me, no, no. Colossians 1, 12. Ada jenyan aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya oji a ene bani bani fefre no praise the lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wo didi mpo e dey enye o de se wasme de se kure nam se ne wiase tresi ase nti obitum ko ma judge sika na e to asem na twi baby wudi bimpa ese usumo ho na e boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie na obitum edi obi a won sakra wa dwi bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam yesu kristo aya gi na di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekanye ni guswa eko heaven praise the lord bibi woe suche weyada enuntina Bible si yenji unyankupon aye yenji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyamia ye emawiri mfidi yinyamia ye menye bunia ye men kasaka said tie nyankopon Thessalonica ngome din kind etinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a uyare o ho odin yinyame aye wenye bribie dio, wenye bibi ni yo, yinyamia ye. Yinyami shushe free ye nche nono. Nti ye nipa, ye ni wanti wiasi hampo. Se base ubi che ye mbribia, yani nipa no shushe se, baba kase medasi yo, diya odi che mi. Abo son son fo, omu no omu siye se, omu ye bibi ma ubiya, ano omu shushe se nipa no, afesuwa, odi ujain, odi ebrichi, odi nenchwe, baba abedanasi. And I'm so me jina bon sama fantino say asidana unkwa was me yen in yedwa se. And yema be prebe nya me ye maya yena na sini yin munam so yin yanko pontino o koswa de mai. Emua hina sora no pa yaden ya mea sim from my home. Enana sins de be o mayen from my home. So jai da cruce o ma ubiam from my home ya the whole world nipe umun yina be. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da wo ye strong. Ne hon o din pa. Adiye chin wo sori a stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Isi ebe manu su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o din wo ye hon. Ye kai de yanko pwansi. So ni yina de biro adi maya hon o din. De kwen biyas, me nye siti e matro sem. Na yankopon sine ni je ya seda ni ya yeye hon.
Ewurade Yesu Kristo ɔsa akwatafoɔ edu ayare. Na emu enkron de omunya ayare sa na otelo obi akoba bi ofri bae. De baako no odrukwa ma omunyina drukwa no ohun sɛ kwata no kokra. Omdo mo kɔkyerɛ sɔfoɔ. Ti eya no si de bi. Enyame aya ma mena sododo. Kwate wo me hu mentumi nko nipa. Kwa te wo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye u kwa mpuna obedu miyesi ya mami. Misu minsesuwe kuchwa midi posadi ye nye ye. Nese ni nyankupu hume mobo. Na wasa miyadia. Oh, ewa se mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchu wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chemu dunso ni dungo chino. Wakaifi dunu mna wasi na wumu baku huu se ni huu asaino ni huu frino. Wenyayarisa wasaini chi edi ni kesiebe yi nyanku paye. Praise the Lord. Na odi ni nimbu tu ufomo ni nayasi danasi. Ono die na oye sambere ni. E Yesu buwa se. Enye duno na wumu friye. Na bakrono die wawahifa. Wan hu wo mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko o se ni se sori ko ujidi ayede ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san watade anu na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye na osi Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwe chreye nse. So ye bibi maya. Mie nye radia kawi ya kawi nye kase radia de waya maya ni ye dawwasi. Ijua ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwuma mwa kumentutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye pi omeje fie mekonu mako siyesie bebi ya mamu. Nase miko siyesie bebi mi mamu. Mebebiyo na mabefa mwa komiyami nche na diye mewono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndiye ndiye wo siyesie hevi ya mai. Ebra wo siyesie hevi ya wo namna semsu e siyesie seni ebe ebe tumia afata hevi ya kro. Onam na semo so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho so ye obi e de bia obo nyame sobo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye shemanum na me sorry a makai no madawase inframa me home ni free a manto senki ye shegum nkotuo mu ne ye ton a keni pase ne benye sikato Ni na wodi ache mkwa. Radia ni munyamu nka wudi. Praise the Lord. Enam ni nshishe pa. Washisha maye fa mkwanjie hu. Na wodi mkwanjie na adumo ye. Wodi ya maye. Adumu onem jidie su di ajimu. Infri mwa inyankupo ache die. Infri nyuma mu. Nubia mwa huwa nuhu. Enam sa nshishe inti. Wosie she hu niye di nyankupo ase. Inipe pi. Ene nyankupo efre wombra. Ye sakra ni mu bi oha ye osuku mu no bi be kan nyame asem na osimo ampesa mu di mu huma yesu mu mre ni mu me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nyumre owie na osiwa opeso do huma urade na ye ho kese ani papi wo mi koy nyame nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi ejina bedru samria na 46 years ni pa me he na omo sakra sa da na omo da so jina jidie no mu Iti niya ye kane se se nyamiye wa dom, nese wa ma unkwanjie, nese wa osiesie unkwanjie ama nese wa diamawa. Ewa se wa denya nkupo ase, enye nonko. Ewa se wa denya miyase. Enam, jia uji frenu so, ahonsu abeye kristo ni, nani tumi nsu suwa ekura minu mieno, because of his keeping power. Tumi ino ukura ye, nseni ebe ya, Bitumi atie mwen fri boni ni bon samse mni wiasese mwen hon.
Umse eti wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asema o muntume ntena ase nso yen de nyame adom yen kontokwa yen kekankrofo ho nse.

ofesio no shefo mu team ofesio no shefo mu say team na omano fru kokro no mu wonyina ko wanim etin na ofa krono. Praise the Lord. Se ni nyanko pon chero na sa pepe pe no ye de na me chero ofesio pi etwa ye ho hia ohia ofesio emubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia ofesio frie nso ebinu ma ofesio aka wan hye mo ye yade ofesio se hya se ni yi nyame aya ofesio yare ofesio behwie ebedwire egu ebeko ayaresem enye me pi ebinu mo de ye bone mom nyuma mo twanse nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nso awu kojem wontumi nko heavy mani ye ye se heavy ye mfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro na odi boni bia ntumi nko heaven na me ma me papa wa nko heaven a wi ase aba emfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkonim di abrain e de na men kan kire onfa Jehoshaphat ohini a wo ye trene ni a odi na koma nyina men yankopon enti se na himfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsam ni hwiye oni nsamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ni se wo hwa na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo be twashe juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kyen kɔ bompae ne nyankopon kan kire won se enkunim ambedi ma Joshua e wo apam de demu ho no a a omo bo seni ayeye nkonim ba eno ana mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich wo ye ndi mfaso obi eni so bibi aka wa dwene eti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebrose semuma etosu mienu no a obeti ni ameka na se Yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu wo fredi ko tekwa esre so wo fredi no Jehoshaphat gina e no ka se Yuda ni Jerusalem fo mu ntie me munyi erade mu Yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsuni na mubediye na one ho man no tu egina wo yi ajontofo a wo to ewrade dwom yi na ye ahokeka kronkron mo na wo firi edie no odi won a wo mia no anim na wo ka se munne ewrade ase na na doye wo hoda. Praise the Lord. Ebre wo firi jonto ni ayeyi ase no tio ebre wo firi ejonto ni ayeyi ase ewrade ma atefo ba amonfo Mwabu ni se bipofu osu. A oba Yuda su ono su. Na woka wungui. Praise the Lord. Ni amonfo. Eni mwabu fonu sori titi asa bipofu onu. Wifi wye. Ni pa omunu kotuashe Yuda su no. Wifi osi ade na hwe mse. Nwa wone sika niso. Osi ade na so disika. Ono su awone so. Oma kumkumba omu. Yankupo ono no. Tumia ewo ayeyi emono no. Tiensu ye yi nyamia ya yatamfu na ne bekunku ohu oma ne bekun etia ohu na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nsusu oma ye boni omukokan nyamia se etutu honhun moni efra baye bia ode honhun boni ne honhun fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne munu bufui onko bo charge kese ne echi Paul ne Silas they want to efiasi kan won preach chiri won nine ebon humamuni ade ti bro mo ho no Paul ne Silas anka senti nyame oma mo nyame subo oma mi se nyame na re no ama we atoye budin ne di ye adwuma na watena ho sa da bi oma nka sa kasa fona nchiri yakopon ti ne omo ye ne se omo hyase eto nyom e ye yakopon aye. Praise the Lord. Me chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mune nsenchreni ya itumuye. Oye ma Joshua ewa Jericho bro mokokon. Oye ma Jehoshaphat ebra amai miensa etushe wonso.
and the house or Yema Paul and the Silas brand home da efiasi. This all kind a small for humanity doing sentiment, do no no near do no siana or sinner de siomono. Paul ne Silas a bompire to drum Emma Winyankopon. Praise the Lord. Nipa ya cho mashi womo. Ma kenyam sem ya bro ya boom mamuje pramom. Omo to jum yi nyankopon ye. Praise the Lord. Na eni dia phone tie. Nam po framara sasi wuso ke se ma fiasi no inyina so wusoi. Na mrumuhara a pronu yina bui bui. Na win yina huma mu sani sani. Praise the Lord. Tu fiasi we phone tine ni wuhu se tani emane sieno. Unim se prison for nu yina yjane. Tino pesu kuno. Na po ni sala si tim se yonhu boni yina wano se what? E puna biye mpuma biye mwuma mwa titi muda suwa ha. Enye mwuhu se mwu ubibie mini biye. Ubiya wo jidini mwu ubibie yuasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, or ye dean, or ye judge, or ye professor, wu ubibie asa ankrofonu ni biye. Wu onkwa jie, duduone ni bi. Kofu oma bin bebre, nu omu odibie bebre, ubo nyamidi anu omu bufno omu. Omfi se omu nguma na mwuma ye kese achi yankupon. Iti nya bra, mwumu duduona rife nyamie chila kwae. So papa nu hunse, po ni sala, so omu ye bribi, omu ubribi. E bra wo chi wan wadungu kugwe fi asena. Nzeti teno kutini nya wa oso upanchi sa, nuo chun wa sisa, na nansinsa, ono wade woko. Na oma ni oma nine kama kama kura, nenye fine. Kase mumu hajwin ukurumu hapa, musoria nyami nyami yesu yesu, den den nini ya kika kaunti sa nini binimo yenu. Enso bran sentire nini si yenu, untimia mfrewu di hunu biya wa sisas eurano. Hallelujah. Sisi mwuhu se mwye masters, mwye sas, mwye eurano. Misu minye dena mensaka ni ya mwono bi. Na wase, Jeradi Yesu Kristo di wabeji unu ufie fuonkwa. E diene ma papa nukon do, po ni mwenye ankupon. Amwichire mremu, na umutu nyumi inyamiaye. Imuje pramo omu. Oma mbu nyamisumbo na umu kamfu nyankupon inyamiaye. Ene ajidifo. Ushe ubi ofreni hu jidini uti nchile chile papa paya hose na Kristo sumuye papa. Ushe ni nimwa uhu se waye mobo mobo ubi sana unisika dani boto. Msike ndani boto muna esunche inyamia uni nakuma, ewo nakuma mu. Untumi ushe inyamia wenyano enyi inyamia ye wohon. Niyesa bede na Kristo suma ya fufra kono. Bede na yu uham, bede na uma shushu inyamia chila kwain. Tiseni ya prison officer anu shushu inyamia chila kwain fipo ni sala so. Edru bra, ewose, idi ayeye asida enimunyam emenyankupon. Woni ya woye maye inyinara, na bambo nini nshwe supa, inframa ye humi nsia oto maye, ahwadi mpa o maye kikaye hon, na ye tiasi. Nye ni pede nina ni tumusore, ye dadi bia anu amia sore. Kwe na hune yi nyamia ye. Intiende nyamina sema wakachire yense. Yibi bie mono. Yemfa ayiyi afodye ni asidake siye manu debia. Siye ubia nase ye nibia kuyia maya nase mku ye. Yinyi nyamia ye. Nonuna inshira ewo ninsem. Siye yina ya obaye nsenchire ni yibibri. Baby ya ubia miye mompaye. Yen kujanku poeni. Yowanuna bompaye. Kachiri nyankupon. Emre yitwe mono. Udiye sumbo nkwa na ubu nyami. Ni nyaminye wei. Nyaminye wei. So uko sudebi ya na ufidi nyaminye ya. Untumi nyi nyamia ye da. Ni mwufidi wa ya mao. Uyi na ya. Ya kano. Obeye ni nyina mao. Nyi nyamia ye wai. Ofata yeye. Ofata nasi. Abofu ni nyina yi nyamia ye. Yensu yi nyi nyankupon ye. Awari koyi onkoyi ude inyamia ye wajuma koyi onkoyi inyamia ye uwa yiro uni yiro inyamia ye uwa kuno uni kuno inyamia ye ayeye mo onsenchre ni ebe tumie pie ude kau unde kau inyamia ye tibi bia umose ya dini na mye nyi nyankopwa ye inyamia utumie bro tumi nyina suye dawase enensu wasema udiamaye ebo mpaye sobe ma asemu atina kumapapa mu. Sema ya tiye diye ye juma. Fisa usisi ye ni mwi nyinaniye ya inshirani ye. Bumpa ye sobe maya dum tumini ya hodia. Ibe tumdiye yuwa ye. Na meno so
ma niema wunya nye ye nwa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo die mo mpa ni so betren won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia wrade trom safa kanu na yi free ho wo Yesu Kristo din kese no mo ne e bompa ye safo no nka amen bai mi shrapa.

efa GCK ho ewo miamia hodo nyana se nyankopon be kroa wo so nyankopon be pom ho ban nyankopon be mo matintim didie nu no mu bia ensai wo mochi nkobon samonchen mmom omo ho be ye hu amobonsam aye juma die kase nyame tumfo nsem bompa ye na urade be ye se ye papa kumuyi ah wo suku GCK no ebe hunu GCK aba eso amane ni aje na wo hunu niema kese akese wahimanu no nani beje bom paye se nyame tumfo wo soro ne beye obeye sa akra ni nyina emra wo mo ba eba ejidifo apontoo wo beba ensiomu asubo wo mo beba na wo mu penyi wo mbenyi na emra wo mo tise wo nyine no wo be hunu nyankopo nyuma nsamu se edi nyuma wo mabra bom bom paye se nyame beye obetumi aye na obeye na nyame kese wo soro no ebe dani tumie di wo sakre yi abrabo mu bompae so be mo mo adum a wo dibenyi na mo nyi wo urade nimu die mu na enipa na woni mu omo dada no ebe unu kristo na die wo abrabo mu na wo mo so adi wo mo ti abanya ko pa hima mu bisa urade na obeye waye pene obeye bio ye bompae urade beye niema bebre asre ni aye adwene na ebisa ho efri se wo tumi a wo tumi ye na obeya nwanwade na obeda ni ho odi kase e wo ye nafa na osoro nyankopon beye bompae na bompae tre urade bompae tre urade na onyame beye ye nyame ye kase no yo domfo ahoodenfo ne bompae so sempa na dwi nyankopon beya nwanwade ye obeda ni wadi kesie mu ewa ye nehiadie mu ewa srabae mu ewa mantemu bie mu sebi bia beye juma ye bompa ye ma ewe mu se ewe mu ebe ye fain from amana bi bia kosu ye bompa ye ne bompa ye tre rade na nyanko ponde nkrofu beba efri ye locations ahuduo nyana bebia jisike e kosu ebia na bi biara ensi wo biara kwan sa ontumi ma na nyankopɔ wankasa bɛda ne ho adi akyerɛ ɔman no na bompaeɛ sɛ mpoabɔfoɔ ɛdoa mo bɛfrɛ mu afrɛ ato nsafrɛ nsɛma ɛna mo akwan na wɔkasa kyerɛ sɛ kɔ ha no mo baabi a gyeseke ɛkɔ so kɔ wo ha no ɛto bitwa bompaeɛ sɛ firi saa berɛ yɛi onyankopɔn bɛyɛ na obi aka sɛ o menya adi yi a wɔka kyerɛ me sɛ kɔ gyeseke na saa wɔ nnipa yi bɛbɛyi ɛbɛda ne adansedie bompaeɛ ɛyi any GCK July a famu dia a catwo eye osoro nan ye ebre emu bompaye se niama kese a onyankopon aye firi dwuma dia sase ye na adwin so beye na onyankopon so so besra onyankopon nipa no na wade ngosra a ebroso asra no na ene ayenda ama obi biara obeba juma die yase obi ade adanse e ebeko ye nya bi betumi aye obetumi aye ne aye bisa na yasre weni onyame aye somo no na weni osoro nyankopon tumfo no ye mompa se onyame beye na ye mompa ye so se nkabo mu kroye ebe free mpo enipa e free sorry afoduo mu ama GCK ebe ye soronko kro ye beba mu ntiasi ye kro beba mu na ama ahwodini eni tumia GCK diba no aye se onyame beye bompa ye se obi amre ye mu nyina ade ye hu jimu ye mre ye mpaba ye bekoso agina hwodini mu ade asomo urade e woni kase mu bisa urade so ma ya domo no na ye bompa ye ka kire urade na wutitri so kasa kire urade sa wapa sa juma die yase ene dey urade besra wo kwan soro nkoso na onyankopɔ beba wo nkyɛn na ode ohiade ama na wo yi how afri ho na waka adansefoɔ ne ho mpo anadwin adi adanse ye kasa kye onyankopɔ nyame betumi aye oye otumfoɔ onyankopɔ na famu die bibie ni ho a entumi enye bibie ni wo aye ama foforɔ onye nyijimu obeye ama wo so bompaye wo hia se obi sa ose pisa no de be mawo enti bompaye sese ya se osuru nyankopon no ebeye wode enso so ama obeye ama ane obeye kasa kire no bompaye kire no na obeye

Amen. Amen. Me pacho yenyina yena iso emra yenyina e kwapumu erade animu empae bonu wonyom aduoson miensa imu baako ampa erade eyema Israel ampa ara onyakopo yema Israel ma won a won akoma mutie weye adansi die efa ye hu nyankopon ani adi ni yie papa papa papa betie yi mu ewo jisika e kosui erade abesra ye ne erade shira ye erade aye enema nwanwade amaye wodam na kwaso aye ejuma kese aye nshira amaye nti ye yi na ye ye sore no ye kanfo no ye maye ne so nko erade anim na ye nkankira ne sade ye waye nyina ye ni so akra wachi wo monkwa anshira wahwie gu ye nso ogye ne ayaresa ene niema wasade ama ye bio no ye nsori erade ye koto no nokra ne woni ye din ye na ye bebisa se obeboa na akra wasakire wa adwini nyina nimpo jisi kejuma dia eskoso nyina no ewurade ebe kora won so obe kora won so na womo atkoso atena nimu na omo ado ewurade anate nepemu ahwehwe na chikwan na bibiara bibiara en yuamo efri awofofuru mu womo be po esum na womo nsan ko esum mu bio ne momo onyakopo adom ne na ho de a eye adwuma wo mu daada ne brebia no wo be kai won aka ehwieye mrei mu ahotefo na ne krakra ne sa ahotefo na eto santeni akwa wo be ka edom ne hu bi onyakopo adom ntii

Ofrel. Ose bra. Bra menchen. Wadwen sachira kwan so se wo twe ho afri wo bone ho na memema wo ahome. Afofra ba. Mpimpim aba. A dine a daso wo ho emaun. Ofrel bra. Di atosu mienu. Ye she ayarisa e free Kristo ye yarisa fuo no nchen. Kristo a odimu ye pepepe apumudifo free soro no. Eba asase yi so ayarefoɔ ebefa ayarefoɔ ayɛ wɔ mo pɛ de wɔ mo akɔ ɔsoro. Ohia ayaresa ɔfrɛ wo. Uhia apomudia ye pe ofrel.

nye din kain ofre odibon ye ni no se oba beje odibon ye ni no ni atosu mienu ofre o yarefo no se obesa ne yade no yade ne nipa atwa ne huasi anyina no ebuaye ma frenu uye da hufi o refreu

0: So say nyamiti hopa na se sade wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa na ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osuche ni penyina e di se wotu aso nchimo miensa na ohini ka chire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsun fo mpo mu pede hu ni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo hu sa nyame pe wo mpo mfa me sa no mfa me ko heaven abosunsun fo mpo pe bibia mu pede e hu ni dem kwa babu mu ye wai de di hu eni dem na o hu ofe na weni atie ye jimi fo nyanse nyina mu na woni mode na wonhunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim oma ba ho eso musua babylon de no bi ntisa wo musum ohene anye yie ohene yi won ahindua ne ti oma waduane yemre no ntima menka story no oma waduane a osu omudi oma onsa e osu omuno de sankrofoe yi uhwe nche munsia ho a omubi e ofri yudafo no muni daniel any daniel idin omudi fre no ne hanania michel eye shedrak enom fre no asaria ani epiafo hene no tutu won din idin omudi tutu daniel ne se daniel ofre no beshasa eno oto shedrak hanania sedrak eno oto Mesa Meshak eno oto Asaria Abednego ne chesa himfie ne nkrofo ne dey ifre ohini nim wonpa na Daniel ebo ni trim se onfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wanwu ho fi eno ayen so fu pani na ochrechre min de nyumre bia ochre globally jumaye fo no aso fo no eno se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne honka ohine duane a sabi wakuma ma abosom ne ninsa wonom onfa bi nka ne ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyere obekyere dayase ama ohine abra na komfo ne nkabrekyerefo ne nunsimfo ne womu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no akyere daya se o osa akyere ase bio e ma Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibia enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onimu se emre bi atamfo de no kotu jetabu ye du tu jetabu mu nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bi sa se Daniel oda su te ase si na na nyankwada mi nyanko osi wo nyankopa osum ni dada otumi agye wana osi na na wa onimu se minye boni ntie nyame na wo nsum memfumo miye clean miye holy miye pure it is ye sisu dua nya sase so anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo call heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye utumi yanke nkankyro nyame nkankyre ye se nya ade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagye mapa ahotie ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munue nsi waso nkase we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni ho fi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was straight piafo ohini no na wanguni ho fi wo nyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no animo adoye animo bro no onyene ni mu adono nyemi ni nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu nte asie mu no kyese on befon wo ho nye fe ohini huno bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana san mikrofon nyina efon bo se na no popo anhwe na ni trate ti wo kan ni plain oh san hwe ya be manya se mo ohina na osi don't worry we dey try us prove us ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe ohini endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe prove us na fa ye be jina ohini ni ehwe ni nyame wo mu a ne matumu ye ye praise the lord iti oti ase na omo akwan ma ne ba so sa omo ko jina ne nimo no onu ahu sampa dade e betwa dade e bi praise the lord O kain chiche mon kroko si du ba kuno a wose. Na o nyanku pon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu. Le piafo hine no kachire Daniel se. Misro, if he se anya mi wura o hine a we yi mo ibiane no ni mo. Ano nye no, ebe humu enim se eye mobo mobo. Esi ni mwe ti penfo, e mranti wa anu die. Na mwa mamitri aton. Ebe ti miti. Ohine nim na Daniel kachiro pia ni aha ni pia fo hine no si Daniel hanania me share ni Assyria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahinuane no enim na se de ubehunu no oni wonku ani se base e ho anye fo twetwa eti kura nsa na ohina ba ohine ba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pa se ni e be sai ni pa eti makoko wo mo jidi a Daniel mu wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amidi nkan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord uwu wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchan no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo achi enkonkoye bone bi se se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de mane no obi nso nti de e mane ho iti jani boni ne bata papa sene beya iti haye hun se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni se mfa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni a omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nsun kosi aduo no na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohine kan se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohine no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohine ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunu muasem biara ohine bisa won no ohu won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hine nyine mu nu nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase e wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi honhom kronkron no yure. Me nkodi tro ma honhom kronkron no yure nho. Me mfa kono boni ishe omu bra wonko oba no hokura ne ma honhom kronkron yure nho. Me nya die biare se boni me mani boni hokura. Ma honhom kronkron nye ni jeno mfa nye bibi nye nyame ni monyam. Ma minti amen. sese ni ewia si na nya sikafo pio ne nwoma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betua ma ne bonyefo asakre free won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wia sese sei ye woni pepe but sikash on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gina property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready in Yakupan Sem Ekatre. 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. Was in answering Yakupon in a suit him hoping to cransan ring. Ready any more way any dear any maubiro boy ready dino and chinny home free the antenna. I didn't hear. A dear no was in a fear case a municipality, jitten no manco. Na emiane dotie ediansu wo mu bi kane no ya mame no wade bi efra no kodo edidua na aye na wa putoro anu de edaso oho ya di clean na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hye amane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ho a na aduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate pa pa pa pa pa pa titi de ne fufre nyina bi enu ne de enti wo ye august visitor wo ye obi a wo ye hoho a wo ye wanimu edru ne wo ye nimonyamfo a ye fere wa bi enkofa rubber bowl enye duane mawo oho bible si ebi oho a obu ebi so ye dai omo na se obi ti ne ho firi ye no ho a hallelujah obi ye ade obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ne wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo ti ho firi de entire that is bible no no who to me for being count out to me you being free more we say musia bow so and no me woman when you know I had an about so a bin mo ye rubber bow a bin mo ya put to show a buto you and a bin mo ya could we be see you crew aba says ye ye the monarchy of your factory they did diary to me say dear a you crew aba udia ye ye so for adeno yemfa enye fida didi ni se kruaba finish asofu piye kruaba nyamidu oye bibie nyeye osofu owo yiri wa asorubu nwa safam plan uye kruaba nyamidu oye bibie nyeye osofu oditro uye kruaba nyamidu oye bibie nyeye osofu awi bia whisky nidi ya kikahon nyamidu oye bibie nyeye emfahon sidi ya udiye huwa huwa uwea seha ni nipamasu kosuru ho osuru mu osuru nyimo nyamidu ye bibia enye ye Daniel ohwe ni ho ye o ni mo sense o di agre nyamidu ye bibia ye dey enye ye ti wo hwe ni ho ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun e yira no ne ni esure no ohini kan se onko frɛ akrukyirefo no se enhimfo nipa mu di tumi wo wiase no ne Nebukadnezar no ye no a na omo ye se baso omu nyamane a omu nko nyame nipa onimu nyame ho ye se nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nimu nyame ho ma kye ni nyame taku omu nimu nyame kronkrɛ ne ne tene sa nkrofo no nko a na omo ye de omu ko ho bi se omu akɔ gye nkabrikyirefo tumi bi omu wo kɔte power bi omu obibia kye se odru ho a na wo kan ho asɛm kyerɛ se wabin omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebukadneza no o san krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chere chere mi mo na we di wo si dae ni ira hede efi ti wo mu chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omo deye. Nebukadneza, nani tumia wo die no no. Iti ye bro kansa asem no omo kache nse nana. Yes, rewada, we die. Ewoane ka dare che ose mu waste time. Se mi mucha che se mu kuye meeting na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia be gume so. Iti mu ya waste time mo hwi ya mo be ko. Iti ebra omu yes a pe. Na san krofo a omu edi bonsem tumi na ye adwuma so omu ni Daniel fo na Daniel no mu na wa hinfi omu somo hene. Iti de ko ba ye ni se omu de nkra ko ma Daniel. Se daya na nasuni na osisi amfa mba mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo anche me daye no ase a asem bia ko pene da ho mamo if you say mo begwene atrosem ni na da asem se mo beka no menim e de kosi se ebre no besa kira iti mo ka daye no na mo kira ase na minhunu sentisa munya mo trendidi Iti ebra Daniel no moti ye no na omoti se ye hwehwe won akum eba sa na unim krofo omko omzo first e Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omko ku ku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese No can say one say Babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord ti Daniel be fie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa onkwa bruchire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sie gu nyame no so ne Daniel kwa ne Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye beka kire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese a ye dai aba iti omu ko pompae na omu ka kire nyame ade ba kwa o se hu ne se bra kabrikire fo ni ade kasaka onim ne omu ka e o se wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven Uye dede wo wiase wo Kristo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection are na won to boni ntwene ututwene e wuwo then e to boni twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye umwa confessi Se ya ye woha ye she control obie ni obetumi yi se obie ni nyame re wosro na hwana ni nyame wosro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to moko bom paye dem pai bone chi ni nyame ye se chire ni praise the Lord verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 ohwe ichemo aduno na Daniel ko Arioch ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won fa me ko ohini nim na me ko kire ni dayase bi so omo bom pae no yankopon etie omo pae bo praise the Lord praise the Lord o si uka ichemo du enwotwe na o se se won sire o suru yankopon ho mobuhu ahuntasem no ho na wan sei Daniel eni ni mfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena wo yi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira o suru yankopon Daniel bua se enhira nka o yankopon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira bre ni na utu ahemfo so ena o ma ahemfo so omenyansafo nyansa na ma wa woni ehunmu nimu de oyi de emudo ani de ehunta di onim de ewo esumu na ehan ani ne ho na etie ani no na etie nti omu bom pae no nyankopon yi dae na si kire dae e kire o no si come on famiko hine ho. We have got the clue to his complex problem. Nitiya oda wo na na na dwima ye krisenia wo penipo kuno no uku nipa na otro problem asolve ara afia na problem no kura ye kese famiko na oro de ye kan ye me ho asem kire na ontie famiko na me kire ni se nyame bi ti ase. Praise the Lord to odino bai wo hinche mu edunso na edu edunso se wo se ohini bu ase Daniel ni din de Belshazzar se ube tumi a kire me dai a me so ya ne ne ne kire ase e na ne ebu a ohini se na ho brase o ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a kire ohini no nanso onyankopon bi wo sra oye ehuntasem die. Praise the Lord. Wa kire ohini Nebukadnezar de ebe badaa chi odaye anyway ni situade hu a oda wo mpaso wo hu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam re fufuro ye de beka ho asem enye sesese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba beka ho empire sa horo ah eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumie no Medo Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian empire ah Alexander the Great eba be di so okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya stone a ebubu ayon mo. Maminti amen. Hichimo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mo. Osuru Nyankopon bema ahini a once no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na eno de ebegina da mamente amen. Yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bi po no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu. Unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba. Na dayenu wum. Na ninchira sensu yenu kware. Sa hini yinina abekyo. Aka jisese ya hini yunkwa. Enamu yuyasi ya yeheno. Sise wu nyini ya mentra kase minyini yesu ma yesu ma. He is coming. Daniel okai. Bakuwa ba miyunia ba miyansaba. Enaya ba enuma ba nye yesu diyene ebe pahun. Iti na mipese mibisa o se base woka wani gusu na anase Yesu ba obeko benkuma na so obeko nifa obeka mreche no ho anase obeka nyante no ho obeko heavy anase obeko hell se ne owuo di na paka ebesi wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache wenye yie efa na obekro pa juani hwe kavre why emoja no daso esu so babi esu so so. So bonity said damram obe huramra ise suchrema e british say nkran we be ise odwanwi bible say se mope na se mutia obetia sase so nipa ne se wan pene na wosu abetiti se dabudabu a woto nsuom uti nyamsuma no a wosu hunu apuri egu wedi nyamsema duro wedi tue duro kai hu se owu oba odo beko na obeko bebia wo mpe bebia obia no meemo mpae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo na omo kirase a unya kwan na ohu se de nyame peso okani ade nti e na womfa ho menyame wo ye sofo nso amepa cho te ohu free boni ho why men pakini pa nko hell o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mponu mo whiskey wo num bia meso minum bi sofo ewo yire nso wo mpena metwe mpena nyahwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kun of property so me konto kwa enyewe. Sakra wajne, osura himana bay. Me nini peni mon ko hell, for mo ko heaven. Posi mon she min siame, senia mi she Christo ye day, is siano. Oyami tum for ye da wasi, se wase mi no kre, pon de kaya wasi yin to me ye bi bintia no kre, jisi ye kama no kre. Pompa se no kre be, ubi biaro dam pochirim o da bonim o da bunsem unsem. Usi no kre no be ya dishi rad, wamunya dishi no munya fa hudien fi boni bonsem ni wiasimu wo yesu demo. Bompa se wa dum no be dosoma ye tifu nyina. Wo yesu demo na ye bompa ye. Amen. Amen. Se wope so frem ye 0244-938-217. 0244-938-217. Mreka kreni ya disi ya fa hela na mani hunu kuro mono. Yeshe inipa omu uo, ensemwa omu ka. Bebia omu kroni niema omu hunu. Yanko pandom na ochi bakono ye kasafa hon ye tuasune. Nene ya semwa yeti enu watu dinse horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Inipa omo ye ne bonye fo etrimodem fo nipa omo sakra omo dwen omo wuo no ewuo ye aya ni wuo ehu a omo wuye ene emre yemre nsu omo omo ye omo dwen so ombe sakra omo dwen se omo wuo a omo nsoso sa ne ma no omo timo keka bi omo hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yankopon nipa ye freni Moses sankrofo enyina ye nkrofo omo wonyame fi omo ye nyame adwuma enso oma dwen sakra no omo hwe ase ma ba bi omo kodru ye nenye papa ensemo emfra ne fi wanu mu ba suba ye nye no omo de nedi na yankopon nipa ye freni Moses impo omo mfa ebuo ni nidi e fata no ama no nte nam suma yankopon ma omo wu a na ehu papa papa papa papa asasi mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase na asasi mu paye na omu wura mu omu ko hell amunu mu hwa me paye ni senka enye hell na obeko ne mu obeko heaven ube bobra pa ube fa yesu no ama wadom tumini a ho din a wodi be bobra papa e base wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a e frɛ no neighbor e samwe nguma edi nkan no ti aduonu num chemo ede asanwotwe e kan wono ne die no a ne ne ebe kan aka ho ne e de asetena mu nso enipa bi a omusu wuya a omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame no omukiri nyame no omuwuo ne ma omukikan ni ni omuhuriye se ne be a menu mi enu nso yemfa ne so wuya na asan da bi wuya na nsan wufi ha wukọ baby se nye heavy na ye hell samwe nguma edi nkan ti aduonu num chemo ede asanwotwe 1 Samuel chapter 25 verse 38. Na ebeye de du no Rade bo Nabal na owi. Asem ni nyina ne se David esmai ebro ni na soja fo owure mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsuo Nabal oye nwan a David dem krofo e bo ho ban krofo mu yewie nwane ade nyina o ma kwan o ma mfane sa nka ni dwai te dru be bia ne ho kire no no osuma ne nko ase moko kan kire ne ba se me ni me mrante wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so obe ma ye bibi kakra aduane bi adi a na wa ma ye nsio bia no ne na ma wo kum no nso so ama ye bia okoya na o ka kire se me me mfa me dua ne eni minsio eni minama makum no mi ni kumama minwa hwefo no mintwetwem na mfa ma obi a minim no na ene de aba ni se obi a sori a oso yo hene no ate ne ho no no a sori kutia ji mi de minim no de David tie na nya ni de na o ye adwen se sa na tie akwa na o pekon ti mu mi enko ni ene no nkokon di babu ma yete ase se sa bemba ya e friend neighbor neighbor asie ni foolish e jimi fo kwasea ni din no no
1: ne yiri no nso ye nyansafo papaapa enti oti ye pe eno osoma ma ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tru ho pa cheo ni ade na David hu ye no abufu no so ifri ho ukan chimedu asamie no na osi na David ka kira bigel se inshrankan re no abufu no so

kansa asem no ti otun safre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so a wade so a ade so a ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade eti ne ni aka kire nse mumfa mu ade so amra me ewurade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewurade efre wosi ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekanye no ede na omoye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te asimo onyankopon eno nkyere se amane ema oso ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba eti ne eba ene se Abraham eti se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omoko se kuro no omofa ne ho ema ma waduane di ejiwan eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan hoho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduane di eti ne eba ene se omoka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora eni ma enko so no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ma basa na enko so nyame su kiri bone eti ko na kosa ekuro no eti Abraham tie na ye ade so akese e pa ma no eno o sha ase no ni Yankopon kasa ye fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire Yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem kire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonum ni se Yankopon ye Yankopon ye o treni ni eti nya de a o be se ne bonyefo ni atreni fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions eti obise nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro and what is subeduananum and o si nyame na se yenye duonum ne yeduananum so yenyame se no so me se kro no aduananum ne nti we say dey bia o mo bompa se nyame hukro no mobo hukro no mobo na Abraham si aduananum no kro e wosoro eti me dey kwa aduanan na o si nyame si se me hu aduanan a me se me nyedai o mo nti me se kro no still Abraham ba aduasa en o ka kire nyame se bia na enru aduana na aduasa nso e o sesa mi hu aduasa o homu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hwe aduasa na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makuro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kuro no ebe ye nwanwa e sori de bi ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yeti matrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edrem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah
near Abraham ye no yen so den was ye say ya gidi for e was ye sum ye di my mind Billy Graham ne kai o si nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che iti de bia gidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo tiguram omo tumu nya kokodro so omo die wono na omo ye video e de to abonte se die ye ni ni akata kata ye nim na ogi se okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti ya osi et agidi fo yiri ye huni ye di man na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkwa na ogidi ni wanya amane e agidi fo pie di anim kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane e na so nyame kro no a ene oyi amane e efri en so momfa mo dadwen ene mo haw en to me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no omaye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame kun omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asene na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hurutia oman a odi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baaye no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako Awurade hwe Ghana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen Awurade pagewani ehwesro Awurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo Awurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama ye koso hwe boni horo ye koso Awurade ye bibi otrini ni ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E jinse wuni na mwa menye wajwe nse wuboni ya udie nunyami hunu nti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mpaye e koso nti e na wuni na mwa. Nyami mpese okosu traboni muna utu abone so. Sekre wajwe nosura himana ede. Abey. Kwenwa kesi ya ni niema basa basa yeko suwia sinyina. Nyega na mkupe bia yoho. Nyankupon ewewe sa jidifuwa beye o dimampa yeti seni ya Moses ye ye no. No sina efe mami kwain. No si debi eradime nye sa. Ewe se uye sa amaye cha wongweshi ya no. Ombe kase uwajimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube ma wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu, no we diso akusida. Tienche mudu na eno. Wose ena bonye eradika se obeye ni maino.
eye ne ya odi man pa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wi ase nyina yiri e ho ne ye odi man pa ya enipa no ngu boni mo de omo ma dwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hunu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi man pa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biara e wo wi ase nye gana nko there are so many problems poverty hunger, misery, insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book, omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya se. Omu ya bebi na, iti wo tiha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huro nina, wahe de a dye so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we as in a ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huro, and in nipa musho, mumu, nipa, omu eku, mumayen fenin yina unquera de any one pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radimen si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omeni, ome diama mbusin, ome diama ukrana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni ira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa papa papa ntikoso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese by our Yuribe Sakra, the seeing ye GDN bompa and Yamibeshen when Munyam. Aye Obana, Aye Ubusiani be a yo papa, and as old mammy non Sakra or Titiwana, Aye Umaymo Amamufono and Anu Minima Jen Sakra Homachi, Afifa a dear to two on Husu opposed to one sorry demo to Bonia Omudi and Nipomo Quas or Ponibi. Bompae ma Omunina, de be a bompae ma president or vice, any Nipomo parliament in Nina Omomu Ehuria. I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metu ye. Bumpaya ma omo Sodom se se Gomora ahaimpon fifri bebia krono na ewono. Nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fene ni nyeden enhwe bone ti se o ni ji bone hu no di bone sresre a nyame o so o chiri bone mo mie mo mpae maye man mie mo mpae maye yire ni e manom mie mo mpae maye abusuafo na nyame a o tie Moses mpae na obetie mpae bo nyame a o tie Abraham mpae na obetie mpae bo nyamia otie agidi fo mpaya omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e bible kro no ne nyame dia maye egidi kro no ne nyame dia maye etisie yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro
eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bompae mani bonye fo ye dey ensakra udifo no mu wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane emen ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bompae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awo yeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo.

0: obusua se ne be yankopon adom be ba yinyina so ne se ba se iwiase we be ne wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven. Praise the Lord. Be bia obi a me mo mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo won adwuma no century ne a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adru yen so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mre a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadishie no a epi wo covering na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen Yankopon tuno bo asi no nhira wo pa omua wasema watie ye ni yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

0: Samri, if you show me chair quire, Unhuno. In yin, I say. Your moan dean and for won't and kind if you see a my home. Your dream and my beat is said Nineveh. Tyre and Sidon. Babylon. We moon in I am my Cassia and I watch Rosim. Anyway. Ene yanko ponsuma juna wa suwa nye dayi, onko. Vinyamima ni koo, bunsu ye mubaye no. Fere no dimrika no ye dayi, no oko. Osine ye great city, population of about 120,000 people. Nipabeye pembo hadyo no. Che kronu huken ya miyasem, kumuni yinansa krai, edo muma yanko pon. Adofu nom, Sa amai ene wo hwehwe wo ma wonye dey unhunu Tyre and Sidon unhunu Babylon unhunu omudia kesia kesie ni nyina omutumo ichirichiri Babylon se omutumo ichirichiri bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon Samri unhunu sa ne manu nyina ebi omumbre etwemukọ enti se sa asemu ito Babylon eto Nineve eto Sidon Tyre ni Sidon a bikachiro se si twemu ko ya yaman so se Yesu twentwe ni na ase a nyina betwemu akọ enti na onyankopon ni pa honhon kronkran hye ne ma no okasa no o se eha ini kura etra hoda kronu wo ho ne Oman no wo ho ne ochina hwehwe akira kwan a unhu bio. Oman no wo ho ne ochina na dwiri egu ama aya amamfon. Nemum ye wo oman bia etena ho da praise the Lord. Ye wo oman bia ensaida eno ne heavy. Eni eno ne Bible si ye hwehwe akira kwan. E ho ye ahomgye forever praise the Lord. Aum jinu tu mchada. Ni bie ose wiasimu bia ye nengu au. Se amanie na ufa muse Kristo niya mepao choo. Menum diditi ngu. Uyesa ube kujemi. Ni mumtia sese amanie no. Entina wafi bo. Ibi free wako. Uu njine u dise mfie oha. Fie heno. Amanie no ntire mfie oha. Entire mfie heno. It's temporal. Bibi biara e wo wiase ni se ye de ewre shem ni de e ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amani bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amani hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wa sacred se Christo ni nti o mame no papa enji Yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu kun omoma se ode ne ho ama Yesu ebi no poison omoma Omfi se de omanya no ye eso che Yesu. Debi enye no kre. Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Inti o how ni amani bia wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amani ni nyina betwa mu akọ. Ti gine pinti mu urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan. Abra wonsan kania entwamuda eternal city of God heaven Peter nguma edin kan 89 no omayete ase osi by the end of all things is at hand enye mnyina wie ya be timoma yenye mpai bofo mi nipa ya dwene si nyameso mi nipa ya dwene heaven ho Mienye ni pasi fia sasi suwa yi nimbebia ye kro. Osi nansu adi yine wye ya bayi. Ti muma mwa jine monte. Ne mweni naho. Ema mpaibo. Praise the Lord. Eme wiasi ya hunya die sika emote sensa. Na wa sori ya nope wa so kinka o Bible. Na uji ya dumni ya huodini to me free sro. Usori ya na utifo mpaye no. Bible no. This is often a manco school than swear. In a Bible, no, ya king, a brofwa king can be a good pen drive or sooner near my pebby. etie bi ansan wakɔ no abompae mpae de wakɔ skuu onko skuu otumu bompae ye ma ya wo mo onko skuu so otumu sori anopa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi jo ko nyame wa no wa ka che se money de wo ye bi aro he de no aka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e bi twe mu akɔ enu ni ade atetefo no huni ahoma ni ho agro kra kra kra kra uka hebrew fo ma no ti du ba ko nche mo nkron ekosi du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 osi gidie na odikoye ohohuo bosha asase no so se ananafo die so okasafa Abraham na oni bosha ekro no adidifo Isaac ni Jacob trantu madaimo na otwe kure wo fapma ni chichifo ni niyofo no nyankopon yes architects ne contractors ni si adamae e den ye kwetena mu heaven nyankopon no na esi praise the lord osi gidie na sera nso di nya ho din yin sene ebra wa tre ni nyine mu efise wo budie wo she bo no no kwafo e din su na oba kon wo wuye mpo wu nipa wo do so se wo sro nsro ma ne empoano anwea ontume enkan gidie su na ye num nyina wu wuye a won san ka bo she no nemu wo hu ne chirichiri enko gidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ni amamfrafo wo asase so na wa wo kasa na wo di kire se wo hwehwe kru bi a ebeye nwara won dia na se wo ni die ofri mu bae no a anka wo adaje se wo besan akro na fe wo hwehwe kru bi a eye chen so a ene osro die a better country that is an heavenly eye chen so a ye osro die enti won hu nye nyankopon ni wo se wo befre no nyankopon fe se wo sisi kru bi ama wo mamente amen wo ho
1: amen
0: adofo nom enipe wo wiase nyina ifri dotiemu na ebesan akro se base uku bifie na se wo hwehwe dan ahaya no de danu ma wo ha no twi advance 1 year 2 years 2 years no suna pese wo tu free fie ho a emfa danu nye dan enko wo yi o nie ma ni wa wo mu no afri danu mu na wo ye dan na wo ko bebi a pese okro e den am pese mi chire de me kan se wo a wo te ho a wo hu hu no ni e ma ye nipa no ene wo kra na wo hu hu ma e wo wu mo e firi wo mo pe e si nipa no aye dey wo o hwini e wo hoi e ye wo kra na wo hu hu ne ma o ti hwa weni e wo hoi se wo kra ne hu hu no firi mo a egusu mpo a enhuna de waso wo ho a enti asem iti de mawuye nipa na ye ina mine no nipa bi ehye wo mu ha yemfo ye ni nhunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ni utu e free demo awanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enmo ho nsa omomo yakoyu nsafo no eyi sisi ni ade dotie mu na ofre dotie mu na oye dey okro na de ma wo ye nipa de wo koda dadada okonya me a wo de ma wo nche ti bra wo tie sie se wan hwehwe se nyame no no ama heaven ho ehia no ama mpae nkenka babo ansum nyame yie na kwasi ama nkwa kristo sum na ade ti wiase a da wo beka wani egusu ono behu se heaven ku na hell so sonku bebia wo beko no enya ade e beye wani chi eno ni ade atetefo no omo mani pray Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mo hwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka che Lord say eh nua no me hia se e ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko da de nso yi bi nso wa hunu nyansa we are who offer only a child, you will see. You don't cast off on a penny, Dinka Ibi. O Peggy, and if you saw the Rue Gomara assassins and sign, oh, who needs you a tata ho, was in my ear, no. You ye and a honey jatoy. Abraham, O Mark Quina, Butre, when you be man, a janko, praise the Lord. adofo no wiase we nyanti ase onyanti e wo wiase ye ni hunu mo ne nkrofo twepunu yesa ye hia no ye nye babu mu asem ye nye ne e kon ne e kon ne e ba ne e bodua ne e kuni pa ne ye sei ne ade ne ma bebre de no kokre mo ho yi no firi ho ma me ye no esi na ntwe dua nka na ntwe to a konfo nsem ne be ka na ha Eti kai hun se enima ewo wiase ne yekukura mu kwa ebeda ne nyina yede eja de bra onipa hwere paradise edintrom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven ayede amanipa se better place anya me pese yekotena ho afebo na ichie ni amanye bia enkaye Nti wo kind heaven ho kakra bi o description ne kakra bi o DSMT adwo no ba ko ha o se mi hu ho soro foforo finche mu ba ko no ne asase foforo na kane soro ne kane asase na ye de etwam de di ye ni hunin e frɛ no heaven e wiem ena de ye na esi sui eno so ye asase o se ni nyina betwa mu akɔ na heaven a eba no ase se yem fo ye ni hun ye de ye ni be hun praise the lord Ebre won wiye mpo obi o ha oda no asunde no hu heaven obi o ha oda asunde no hu hell se ni ho akenya mi yi nkyere nipa to obi aka kyo so heaven ni ba bia wiya na sam dan fo akore nsam fo test no no why ini bible mu fo fo o mu tri ni ho a o mu mpe heaven bia koro no mane nse wa bra bo komo boni ye dey so bra pasana po ka kyere obi a o se heaven ni ho ha ye mane ne keka ka no ina mentie sa ankrofo no komo boni no omo boro no omo nim bible bible chiri no omo kenkan kan bible mu be hu se heaven or ho praise the lord je wo se ye tia se ye sha se je wo se na mi hu krokron kron no praise the lord Jerusalem fofro ay free sru yankopon chensane wo se se ni sa ye fro wa hyehye na mani kunu na meti ni kese bi fra hinwa no mu a ese hwe yankopon tuma dan wo nipo mu ne betena mu ewo wo mu Nwa ye ni mani yankupon suwa ye eni wambetina. Obepe pa weni wemu nisiyo nina. Nisiyo bia uti ni wiasi ha. Nyamebe pa ni nina ifu weni wemu. Awe huo bia udi osi awe huo ni usuni ye bia ni hobio. Ibia ube bia u mamie u papa u yire u kune u na usun. Pupu weni wemu nisiyo. Se ni pani o jidini ya ukwa kushia nubio. Onye jidini dia enye wansu sisi uhon. Se ni ebea ube kobe bi papa. Se kaninu wamanu nina edeyi. Ekwem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro even say same wo na ye no cre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofonom mayenti ase se ebra ewo ha ye boaboa ye hun me mo aboa ho ma ewiase ne manko a eno de otwom tan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ akinka ho na mamensa kinka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan no kre bible se wo soro ni asase betwam nyame asem entwemu da disi nyame aka na se entwemu a meno mie no de na wo se ye wo kan peter ngome to su mie no no a eye eti ni ensa enkan firi jichemu mie ensa no osimu hu ye kan se ena ebedi a kire mu no Fedifo a odi nwara wa akono ekyire di fedie beba beka se ne ba ho bohye no wo hen ifiri se ejanom di dai ade nyina te se de tie fi ade bom fiti ase ozi nkrofo bi wo ho a efron scoffers mockers omudi ni pa ho fel wo ye obi a wo tu ho esi wa wo sum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a omedi ho fel omo wo dwuma mu a omedi ho fel omo wo school mu a se school ni omedi ho fel omo nim nyame no omo ji bible ni the bible kan bi anya de a omo ji ebinum su kra kwa so so omo energy de o sa ne manu ti peter say say we are see ba na wie ya sankrofo no be do so papa papa he say bonsem to me be de di we are see ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo we are see nyina enam so omo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsem ba so e hu hia so ha hu pi eno an say we ye say ye say a wudi weba weba ya ye bibia ma enipa di akyire enipa di akyire nti wo ka bibia fa Yankupon Bosha or dear my say yes by heaven or so madam for tomoda. Me and try a baby. We are petition house a shirt. It is a what kind in the chemon no more. Was a 1 hour pay ye no a winter one say. If fritted no sooner as I see a free will swim of fire and swim no be tomorrow. Yankupon semosu. Now was say no amresono. Yankupon kind as I say bedaho in suny bibia. Ye odi natin nipa nipa trans or bobra. A bra omu ye bonny. Yankupon kasi wo nuno hoso ye day. Bonipa. Obo won koko 120 years in fear wo head you know what the kenya mea sem trenya sem kofuna mfa nye fe. E win sounds a shit. E chie ni awusore osi nyami nyami nyami heaven heaven heaven Bible. Ibinu mu otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o monster po omo e be stop nyamso me koso nyina na oda hosa akozi so obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyami di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa Mosakra o my dream. Omu chai sa ni ma ne kosuno. And was say, Osru near sa se woho minu mi e nui dieno, and yen suo, ni yamidi be se via sibio. To okay a pam de danoa, a bio canu a hwasem, or sing yan coupon de rainbow, yan conton, a to we muches, own fence you in your day, and say, Wanka se won't say via sibio, or se won't fence you in your day. Tis ensue to na hun yan konton wu ye mwa, ma ye mun shisho se nyame edin siu be yira fae debi, o si nyin siu no deba. Nimo wadi diye, icha. Na o su niya sa siye wo hui, o di na sem no akura, na o diye siya ma ucha, ama temu, eni nipo mumu yo, eseye dano. Adofo no, muma adie bakun huntamu. Se dakro ye urade se mfrinhyia pim ye ne se dakro urade nche ne boshe ho se di binum bu ne se chere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese nipa bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se di owifo ba emu na osuru di kukuru be twem akro iwie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye o se enti se hinu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron nyam sompa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakrama pa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ani nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dey ewo ho bogus wine no nya wo kwa so no di boni no ye bogus wine ukwaso na unu obi aka ukwaso na twempra ukwaso na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwaso na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwaso na twempra ukwaso na awarese mu na oti yam som bogus one no Peter say enye no ne de call heaven ye de call heaven no eye papa no bia hallelujah amen uyam som pa kronkron ye ni yam som pa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enu mu no soro be se odwa jase ne wie mu mfiti ase dia na ne ahye na se dia ne boshe tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima ne bo wa wo ye meja wo soro na pedie na wo be ye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame aho odine o se danu ni pepi be ka chem se urade emfa udin hye nko emfa udin tutu ahoho money emfa udin ya ho de ni epi enu na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no ebetumi de wako heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e danu wo betumi etua ko na se boneka ho a utuku a enye ye boni be mu atiato emom se ne wo sakra wadwen fi boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo mo ja no etie ho free bone nyina ho so obewo obebe ni watwe ni din se yesu bise ono no obegye ne man e free won bone mu fo akoma bre radi anim wai na ka chire radi se radi se ni ametie ni mini hwe kan ya megwa ma maba bone we ni we na meti mu e radi ne mate wasem na ho se wutumo gye ne bone fo so so ono no ye ne bone fo mo edikai yakopon hu no mo bo gye no won che so wai Unchezo, ni pasi ni wasi wangu kuhom, a Kristo fosi ni wakuhom. Pahuma rudi wati, so wakunche nampa, achezo nampa, yamibe huma bo, odoboni bechowai. So muboni tisa damra, mubehura mna yese suchema, a Briti saying kramwe bese ujemi. So mupena muti nse maya kama, mubedia sasa sone pawai. So wampena sasa uti etiana wosu abeti so ujai, kronkron yede huna betu yaya kronkron. Asume simple minimum no nye kronkron nya asume si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mu di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron the wasem ama ahwefo ni ye tiefo obi biara wate asem ni wo hu se tibia wo mu nye obeso ofri mu radi adom tumini ahode a odi ma so Bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye Paul ah osi edikam fo ne rade fa masafo no nyina wo Yesu de mu senti so bi o Kristo ma no ya bodie fofro ne madada ne nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro rade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro o metumi ekure mu edia ba heaven e wo Yesu Kristo de mu to me biara akikire wato boni ma urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo die mo mo akono e ma treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwa mo ombetu akase ya se ayetie etime urade ewu so ye wodia urade ye ma obi biara honamu ehiade biara se ye yare no obi yare urade me hyese entutum fri onko So ye can will be the radi triane kamana mani be obi biara dem radi jine fremo. Yesu demona me bompaye. Amen.
1: Amen.
0: Yishramu. Mahomo kron kron chire chire fono. O miye ye ntia siye ni, ye nyan tia siye ni unu muye. Se nebe ye nshrewe sisi wasi mune be ye ndia. Yedo wasi suwe tiwe Yesu di muna mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yefetro semu fa Yesu Kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhia ne sombu maudase ni biara. Sambra nyanko pwadum ye daya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upijamas na die dure. Jumumu debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunuwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubia utu kwanye usiesi enohon. Kwenye ukwe fuhum usiesi enohon. Nenso eba humuma usiesi ya edimusina usiesi yina. Enipe ni wanda ajekura. So usiesi uhu ama uwo eni Yesu Kristo maye. Dudu na afani seja maya anansi simbi ya gudie bi. Enso adie biara achurose mokano. Eno kre ebebamu. Yesu se osuru bichomu asasi bichomu. Ya miasem imchemuda. Iti ene yeshe the peri of the unprepared kana Christian. Ni mpa eye. Se ubi beti na asore dem na asore enini mu. Ube freni hu Kristo ni na oti asima bonsam. Ube ye Kristo ni na hunemu niye mankwano ojune hon. Ni humpa eye. So ube tina se yuyasia aye mwantangunai. Aye hunhunhun. Aye nyuno. Aye bisi basa. Na ube fise yuyasi mako bebia. Wachi nye juma. Kalande nye juma. Bebia enfieno ye enfisante in. Na uma obotosu ana uko. I humpa pa. Iti yebeshe chirose muni ya rekokobwa. Ye radi Yesu Kristo di ma ni pewo wia singina. Enkanka ajidifo. Na unsu wa ye humbribise ni ebeya. Ukawe ni gusua. Wanfa ankoni ya daka. Enebekro. Ni humpa eye. Luka nsempeti edionu bakon. Chimu ediasana ikusi ediasana insi ya kokobo. A Yesu, edema nipe uwi asinyina. Na moshe muhu ye,
1: na pochane sabroni enkwa yimu no ma ho dadwene anyhow anhye mu akoma.